сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртан атқарусынақы мұңғылча чын сүйі деген ұрды, сүйіні бағалаған бардығылы ормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Чын сүйі

жылы ұқалуы. Ар күні кешінде бұт жылап, Йонгчуан жыңлосын ұқалап берсе, ысық өту жана нымдылық жойылып, ысықтан шамалдап қалуының алдын алып кешіні рок тондырып, табитты ашып, ұйқыны жақшылайды. Ар күні кешінде бұтын ысық суға 20 минут жылап, екі қолын ұқалап ысытып, бұтының астындағы Йонгчуан жыңлосын сүркіп, екі бұтын бол жолменен 200 жол айландырса, азырақ тер шыққанға чейін ұқалап берсе болады. 10. Алайықтуу дене такшалдыру. Алайықтуу дене такшалдыру денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдылыкты жоюуга жардам берет. Жайдан ташта кылып болуп сейилдесе 15 минут эле жакшы болуп калат. Бул рохун оргутуп, денедеги кубаттын күчөйүүсүнө жардам берип, кан айланысын илгери сүрүп, метаболизм жөндөмүн күчөйтөт. Же кечинде күн баткандан кийин бакча же жашыл жерге барып сейилдеп, мушмаш машыгуу, гимнастика ойну, бий бийлөө сыяктуулар дагы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы.

0: міндетті терең сездік. Мен жауапқат рухын жетекші қылып, өнер жөндөмі марқұлым, мемлекетке жауап қайтару алғашқы міндетімді бекем сақтап, жұмыс орнымды таққаншықтап, өнер жөндөмімді қылдатташтырып тақшалтып, бірінші шепке тереңде тамырлап, нақтылы үшті арқылы техникалық қиын тема өткеніне шабуыл қойып, чоң мемлекет зарыл құралдарын көңіл қойып сомдойым. Осы орынмен бірге ансан көп жастарды өнер жөндөмімді ішмерге айланып, өнер жөндөмі марқұлым, мемлекетке жауап қайтару жолында жүруге жетектеп, шынығыштеп көтерімді болу арқылы, жасушылықта күшті мемлекет құрылысына, жастық ақыл парасатымызды жаңа ысық теребізді арнаймыз. Басшы Си Цзиньпиннен жауапқатын тапсырып алып, естелеп шықтандым. Көңілім естелеп жылыды, ары күш қуат мәселеп артты. Бұл бізге болған тұрақтандыру болуына қалбай, қалған жастарға болған шын ықыласты үміт. Біздің күресіп алғалауызға бағыт көрсетіп берді. Жастық күресуде нұр шашап, ыйық міндет көтерімділіктен ор болады. Мен басшы жүрген табыс досын естеп бекем сақтап, алғашқы мүддені бек сақтап, қадірлі күресіп, қиыншылықтарды жеңіп алғалап, жастарды аңсу қуып шамынып, атамекенге шан шөкет алып келуге жетектеп, есімді әрекетменен дене тәрбиеде күшті мемлекет құруға жастық күшімді арнаймын.
1: Арчылы 4-ші май жастар майрамы жетіп келгенде басшы Си Цзиньпин назарын жастарға салады. Бұл жан дүниемізді жылытып күшке толтырады. Біз басшы Си Цзиньпиннен айрық қыстақтарды гүлдендіру жөніндегі зарыл көрсетмелерін астайыл үйренімісі лектіріп, негізгі жөндемді жақсы машығып, өзгеше чарба айрық қыстақ мадани саяхат сияқты чегараны гүлдендіріп, елді байыту чарбаларын тереңдей өніктіріп, Шизаңдың экономикалық қоғам өнігісін асайын жақсы тейлеу жүргізіп, жұртташтарға жардан беріп тұрмышын барған сайын жақсылап, кейінгі айрық қыстақта өкінішсіз жастық жауабын жазамыз.
0: Басшы Си Цзиньпин мұндай бұшықтады. Биыл 15-ші 5 жыл басталған жыл. Жастардың салым қойшысы дал малында болды. Сіздердің көкірегіңізге ұлы мұрат өтіп, жанұрек күресу еркіндер менен қалың жастарды жеке талпынысын, мемлекеттің өнігі чоңырдана жұрлыштыруға жетектеп, арғайсын артын өз жұмыс орындарды тығаншықтап, өзгілісі жаңа натиже жаратып, жаңа сапарда жастық күшіңерді қошуыңарды үміт қылам. Көпшілік мұндай білдірді. Жауапқатта әрбір сөзді басшы өзінің жаңа дор жастарына болған шенші жаңа үміті ұйытылған. Ұлытты тәрбие, табышты, кішіні қайрат менен ілгерілеуге үндейді.
1: Былтыр 4-ші айда Башузи модель ылдамдық мекендігінде тексеруде болғанда, біз жастарды атамекенді сүйу сезімін жүрегімізге түйіп, атамекенге жауап қайтарып еркін тұрғызып, мемлекет жөндерін күшейтуге шықтандырды. Бұл жолы жауап қатты Башузи бізге тағы бір жолы шын пейілдегі үмітін ортаға қойып, біз қалың жастардың ұлы мұратты көкірегімізге түйіп, бекем еркменен жандүрек күресуімізді үміт қалды. Табысты оны есімізде бекем сақтап, екіні бекітуін бекем қолдап, екіні қорғауын шешкен жақсы атқарып, жеке күресуіні мемлекет тағдырымен тығыз байланыстырып, жасанды ақыл жөндем саласын терең қазып, чоң модель жаңалық жарату экология құрылысын бүт күшіменен жылыстатып, нақтылы ілім техникада жаңалық жарату табылғасы арқылы, ілім техникада мемлекетке жауап қайтару алғашқы мүддесін іс жүзінде көрсетеміз. Басшы өзінің жауап қаты кішіні күресіп ілгерілеуге шықтандырады. 15-ші 5 жыл басталған жылы мен мұрат сенімді бекемдеп, докторлардың ыйық міндетін есте бекем сақтап, жеке өсіп жетілуімді сол жүнгі құрылысы чоң қырдалына жорылыштырып, клиника жана ілім изілдеу алдыңғы сабын таққаншықтап, талықпай бекем жүріп, күресіп ілгерілеуге бел байлайм. Нақтылы іштеп қылдат ілгерілген орын өзіп дарылу техникасы арқылы науқастарға тереу жасап, күшті біріктіріп, ілім изілдеу өткеліне чабуыл қойып, медицина жоғары шоқысына батырдық менен жармашып, жастық күшім арқылы елдің денсаулығын бекем қорғойм.
0: 15-ші 5 жыл жоспар программасы Куант ілім техникасын келешек чарбаға кіргізді. Мен үстімдегі ыйық міндетті терең сезіндім. Башуджи айтқанда жастардың натиже жарата тұрған малы дал келді. Күресіп алға ілгерілеу жаңа сапарында мен батырдық менен ыйық міндет арқылап, уланды өткелге чабуыл қойып, Куант ілім техникасында негіз назар езілді. Алықты техниканы бөсудің таулығаларды жүздестіріп, берекетке ландыру, толық чынжырлы чарбаға жөндемі қаруыны жалған ішке ашыруыны чымырқанып түртмектеп, елімізілді таулығаларын атамекеннің кенен жерінде чынығы жүздестіреміз. Осы орынмен тең елімізілді ішмелерін тарбиялап бірінші шебінде тамыр тартып, көңіл қойып, мемлекет үшін ең мықты жаңыл сирату ішмелерін тарбиялап, ансан көп жастарды мемлекеттің жоғары деңгейдегі ілім техникада өзіне сөніп, өзін күшейтуі үшін жастық әрекет энергиясын қосуға жетектейміз. Бүгін жүнгі коммунистік жастардың тымағы борборды комитеті, мемлекеттік жастар бірікмесі, мемлекеттік оқушылар бірікмесі, жүнгі пионерлер отряды мемлекеттік қызмет комитеті басшы Си Цзиньпиннен жауапқат рухын үйреніп, ізшілдестірді. Жалпы жастарды басшының қамқорлығы, терең мейірім махаббатын күресіп алғалауын қимылдатып күшіне айландырып, социалистік замандасқан мемлекетті жалпетке құру, жоңқа ұлытып, ұлы гүлденісін жалпетке жылыстату үшін жастық ақыл парасаты жаңа күшін қосуға шақыр қылынды. Басшының жауап қаты біздің міндет жауапкершілікті тағатқарып, батылдық менен ыйық міндетті батыл арқылауызға алғылы бағытын көрсетіп берді. Мен техника негізгі чарбасында терең тамырлап, мықты жөндем жетілдіріп, ел майданында бекем тұрып, елім техникада жаңыл сиратурын қоғам қауіпсіздіқ нақтылы күресіне жөндем ұйғарусын уланды түртмектеп, қалыстық, әділеттіктен тұрған бұл жан тамырды бекем қорғап, қайратман қайтпай, партия жаңа елдің ақ жүрек қорғаушысы болып, ансайын жоғары деңгейдегі бепіл жүнге құру үшін жастық ақыл парасатын арнайым. Жеке мұрат ұмтылысын партия жаңа мемлекет істеріне жұрыштырғанда жастықтың анан ең елен арқы бар болады. 15-ші 5 жыл басталған жылда мен табыштығын есте бекем сақтап, жанұрек күресуге бел байлап, чөлді жөнге салып, жасылдықты қорғауға уланды тамыр тартып, дарақтарды жақсы тігіп, ансан көп жастарды жеке ұмтылысын мемлекеттің экологиялық стратегиясы жаңа өнігі чоң ордана жұрыштыруға жетектеп, ұзаққа натиже шығарған нақтылы іс арқылы чөлдің терең жерлеріне жастықтың көтерімділік парақшасын жазам.
1: Биыл 15-ші 5 жыл басталған жыл жастардың еңбек көрсетудегі дал жақсы мезгілі. Біз басшы Си Цзиньпиннің жауап қатының рухын жетекші қылып, жастық мұрат менен мемлекет мұқтажын тығыз байлап, байланыштырып, ел аралык порт бекеттерин сенде бекем таңып тартып, Жүнгө Европа кезекчи поездын коргоп, Жибек жолунда ансайын туруктуу ансайын тез жүрүүсүнө өбөлгө түшүп, бир алкак бир жол жогору сапатта орто курууга жаштык күчүбүздү кошобуз. Бүгүн 4 май жаштар майрамы. Мамлекет боюнча ар даражалуу коммунисттик жаштар ынтымак уюму жаштар кеңири үйрөнүп 15-чи 5 жылда эмгек көрсөтөлүнүн негизги тема кылган коммунисттик жаштар ынтымагы күнү кыймылын кулач айтып 4 май рухуна уландуу мурасты кылып көкүрөтүп коммунисттик жаштар ынтымагына мүчө калың жаштарды жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазууга жетектеди. Бир канча күндөн бери Жаңышы, Хобби, Сычуан сыяктуу жерлер коммунисттик жаштар ынтымагына кирүү аземин өткөрүп жаңы ынтымак мүчөлөрү айбарлуу ант берип ары улуу сапарды кайра жүрүү кызыл изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдардан күрөшүп алгалоо күчүн алды. Шанхай, Хэнан, Фузен сыяктуу жерлерде жаш үлгүлөр негизги темада үгүт лекциясы, драма сыяктуу кыймылдар мол түркүн түстүп өтүп, жандуу формалар аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясы жана жаштык күрөшү аңгемелерин айтты. Шинжаң, Шизаң, Чинхай сыяктуу жерлерде ар улут, ар саладагы жаштар ырлар менен улуттар ынтымагы, чек ара районго тамыр тартуу, эмгек көрсөтүп чарба жаратуудай жаштык күчтүү үнүн жаңыртты. Кички Моңгол, Жаңсу, Чоңчиң сыяктуу жерлерде ар саладагы жаштар көчөт тигип токой жетиштирүү, негизги катмарды жөнгө салуу сыяктуу ыктыяр терүүгө дилгир катышып кооз мекен жайды орто куруп ортук жөнгө салды. Көптөгөн жерлер дагы ден соолук боюнча жүгүрүү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды өткөрүү аркылуу жаңдоор жаштарынын жашоо күчү менен көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү.
0: 1 май эс алуу мезгилинде бакчада гүлдөн үзүр алып сейилдөөдөн тартып тоо суулардын арасында көңүл ачып саякаттаганга чейин чоң шаарларда дака кылуу шаардан тартып чакан шаарларда эмин эркин кыдырууга чейин ата мекендин баардык жеринен жашоо кызмети оргуду. Ар кайсы жер мол түркүн түстүү маданий саякат кыймылдарын чыгарып эс алуу мезгилинин жашоо күчүн арттырды. 1 май эс алуу мезгилинде Бээжин шаар айланасын саякаттоо катуугузуп, Бээжин бүткүл райондогу 27 саякат эс алуу жашыл коридорун жана айланасындагы 129 өзгөчө айылкычтык кофеканасын бириктирип, саякатчыларды ого бөтүргөп эс алуу тандоосун камдады. Мийин суу сактагыч районунда кишилер тоо жылгаларын кыдырып, токой арасында велосипед минип, төмөн мекендикте эликтеп, табыйгатка жан жактуу жакындап, ооз көрүктөн үзүр алышты. Гуандун Жоңшан ооз суу жээгинин көрүнүштөрүнө сөөнүп, суу жээги маданий саякатынын жаң майдан көрүнүшүн жаратты. Көптөгөн чакан дайралардын жээги кофе музыкалык жайларга айланып, чүйгүн таам, маданий жаратмандык жаймалары кайнаган турмуш демине толуп, шаардык саякатчылар дайранын кылаасында сейилдеп, чүйгүн таамдардан ооз тийип, музыка угуп, эс алуу күндөрүндө чер жазып үзүр алышты. Гуанши Лоншиң, Лонжи тектир айдоосундагы дыйканчылык кыймылдары көптөгөн саякатчыларды өзүнө тартты. Эгинчилик ырлары тектир айдоолор арасында жаңырды. Сапан салуу, капкан ачып суу коё берүүгө эрчи, 12 түрдүү байыр каргадагы эгинчилик жумуш тартибы тартиптүү жүргүзүлүп, жандуу эгинчилик сүрөт түрмөгүн сызып чыкты. Кандандагы чай үзү оюну Жаңшы Аюан тоо суулар арасында керемет ойнолуп, саякатчылар кооз көрүктөрдөн чери жазылганча үзүрлөнүп, маданий тартымдуулугун сезинди. Дагы 100 жылдык КЖ байыркы урчоо үйүндө жылдыздуу асма музыка кечи сыяктуу кыймылдарга катышты. Майрамда көптөгөн бала чакалуу үй бүлөлөр маданият майдан сарайларына барды. Кайнан илим техника сарайы илимди жалпылаштыруу чогулушун жолго койду. Негизги темада көргөзмөлү, кояшан сыяктуу кыймылдар көпчүлүктү кубанычка бөлөдү. Эң жагдан көрсөтүлгөн чаңы 5 кайтуу аспабынын парашют көргөзмө буюмдары бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланып, саякатчыларды сүрөткө тартып эстелик калтырууга электирди. 1 май мезгилинде жилиндеги 12 кызуу түйүн маданий көргөзмө майдан сарайы кечки саат 9 чейин ачып жиберүүгө узартылды. Метеорит таш ажайыпканасы, дош, жарыктык электр жогору илим техника көргөзмө долбоорун колдонуп, саякатчылардын жылдыздуу асман аңсоосун жаратты. Хэнан Шиша динозавр уранды бакчасы илим техникага кошулган маданият, кошулган саякат элементтерин жоруштуруп, өзгөчө түрлөрдү жаратып, жөргөлү көрүнүштөрдү көрүүнү чек маңгайда мурдагы тарыхка кайтып, баштан өткөрүүгө даражасын көтөрүп, үй бүлө жана изилдөө үйрөнүү тобунун жактыруусуна ээ болду.
1: Бул майдан көрүнүштүн жандуулугу кишиге кудум ошол көрүнүшкө барып калгандай сезим берет. Ал мени кудум бордоруна алып баргандай болду. Эң байыркы доордогу жанартуу жарылган көрүнүштөрдү баштан өткөрдүм. Илим техника сезимине толуп, келип баштан өткөрүүгө арзыйт экен. Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдо район алкагандар 293 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 4.2% арткан. Жүргүнчүлөр кайтуу сапары жогору толкунуна тең талашуу үчүн темир жол тармактары кызуу багыт жана убакыт баскычтарында кезекчи поезддарды кечки гаутиени көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн тыныч жаман тартиптүү кайтуусун бүт күчү менен камсыздады. Таш жол сапарында бүгүн орто узун аралыкты негиз кылып, шаарды айланган жогору ылдамдуу таш жол, негизги шаарга кирүүчү жолдор сыяктуу түйүндөрдө убакыт баскыч мүнөздүү катуу тыгыны оңой көрүлөт. Айдоочу достордун жол абалы маалыматына өз маалында көңүл буруп, сапар коопсуздугуна кепилдик кылууга эскертти. Чоңжоо деңиз кысыгы бүгүн аралдан чыгып кайтуу сапарынын жогору толкунун тосуп алды. Деңиз иштер тармактары маалыматташтыруу аргасын колдонуп, жүргүнчүлөр кемесине карата бүт аралыкты ийкемдүү көзөмөлдөп тизгиндөөн жолго койду. Жүргүнчүлөрдүн үйүнө кайтуудагы эң соңку 1 км шытырлаштыруу үчүн катуу ташымал министрлиги тор такси берүүчүн жогору толкун мезгилиндеги ташымал күчүн камсыздоого көзөмөлдөп айдактады. Ары түндө жетип келүүчү жөнөөчү жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тебирек кепелетин жакшы аткарды. Бүгүнкү күндө мамлекет мамлекетибиз шамал фотоволт аркылуу электр таратуу генератору бүт мамлекет электр кайнары жалпы генераторунун жарымына жуугун ээлеп, электр торунун коопсуз жүргүзүлүүсү менен тегиз жүргүзүлүүсүнө жаңы салышууларды алып келди. Бүгүн тааныша турганыбыз чоң мамлекет устасы Лян Линьюй. Ал мамлекетибиздин алгачкы электр энергия жасандакыл жөнөм чоң моделин жасап, жаңыча электр энергия системасын ан сайын коопсуз туруктуу тирөөчкө ээ кылды.
0: 4-айдын ортолорунда бир жолку

Сұлулық жашуының көркі, Еме Махмуд Абылес, Еркін Керім, Қайрат Османдардың атқарусындағы «Жал-жалым» деген ұйғырша елдігірді чоғыл ұтыңшайды. «Жал-жалым»

нөйе қылдық. Байыл 1 май майрамдығы салу мезгілінде Үштұрпан ауданындағы мәдениет саяхат, базар көзімілді башқару сияқты көп тармақтар бірлесіп әрекеттеніп күшейіп, Қараштур райондық азық-түлік және сусындық керханалары. Дейқандарча сайранжай сияқты мәдениет саяхат тижарат субъектілерінің тижарат башталысына жетекшілік қылу және көзімілді башқарсын тағы да күшейтті.

өмір сахнасы беріпсіз жақтырылған барлық ұғармандарымызға Асылбек Сарыұлын атқарушындағы таксист жығыз деген жағымды ұрғысынабыз. Сөзін жазған Жаңабақ Мамбеталыұлы, ұлының жазған Асылбек Сарыұлы. Таксист жығыз.

Бүгін көпчілік ұсыныстай тұрған жақан ара киеттің. Түштен кейін саат 7-де. Ертең жұмысқа шыққандан кейін кие тұрған киім, алып ала тұрған сомка, іштетіле тұрған нәрселердің барысын даярдап, есік алдындағы ең көзге чалдыға тұрған орынға қойып қойыңыз. Майрамдық есалының ең ақырқы күні, көптеген кіші бір түрді башқаша тынысызданады. Тағы ертең менен ойғанып, ерте жұмысқа бара тұрғанын ойлап, тынсыздана бастайды. Күндіз есалының ақырқы уақытын бекем қармақтағы бір аз, ойнап алайын десеңіз де, нәтижеде қуанышты ойнай албай, көңіліңіз жарым болады. Кечінде ары бері одарлы ұқтай албайсыз. Ерте сұрғынан тұру да бейсарамжал болып кетіп, сыртқа шықпай тұрып іле маңайыңыз түшеді. Бұл сіздің қаталығыңыз емес. Чоң ме форма алмаштыруны бір жақтылы қылғанда табиғи пайда бола тұрған қарышылық күші. Емін үшін алдын нәрсе даярдап қойса бұл мәселені шешкенге болады. Психологияда чара белгілі чарчағанды айта тұрған бір таным бар. Дағы кішінің аргүндік чара белгілі жөндемі чекті болады. Ертең менен ордынан тұрғандан кейін чоң ме қандай киім кию, қандай өжетті алып алу, нашта қылу керек пе сияқты бір сыйра таңдау сұрауларын бір жақтылуы қылады. Әрбір түрде энергия қорамжыланады. Майрамдық есалудан кейінгі алғашқы күні чара белгілі жүгі адаттағыдан чоң болады. Егер ертең менен де киім шкафын уақытылы одарып, ачқыч іздеп сомкаларды жиыштырсақ, чоң меге шіркетке барбай тұрып іле жарым чарчоо абалына келтіріп қоябыз. Алдыңғы күні түштен кейін бұл чаралардың барысын іштеп болсоңыз, ертесі ертең менен сіз тек атқарып, иліп қойған киімдерді киіп, сомкаңызды алып сыртқа шықсаңыз болады. Үнемдеп қалған чара белгілі энергиясын шынығы маңызды қызматқа теңтайлаштыруға іштете аласыз. Машғулат таға ябай жөнекөй. Түштен кейін саат 7-де чөнтөк телефонды қойып, киім шкафыңызды ашып, аварайынан алдым маалыматқа қарап, ертең кие тұрған бір жүріш киімді таңдап, іш киімден тартып, сыртына кие тұрған киімге чейін барысын алып шығып, асып қоябыз. Артынан іле қызмат көбөлігі, ачқыч, тыңшағыч, төк құйғыч, ыстықан сияқтыларды текшеріп, оқшыш даярда салып аламыз. Дағы ертең менен ерте емне жешті ойлап көріңіз. Сүтті бөл көбі жаталабы. Алдын алып үстелге қойып қойыңыз. Артында қоңғыраулы сағатты теңшеп, адаттағыдан 10 минут артық аралық уақыт қалтырып қойыңыз. Барын іштеп болуға болжол менен 15 минут кетеді. Бұл түрді алдын даярды қылуындағы бір психикалық белгі беру ролі бар. Нәрселерді тізіп болғандан кейін сіз бір түрді тізгіндегі бола тұрған сезімді сезінесіз. Ары белгілі қорқынышты нәрсе емес, қайра алдығачан орындаштырылып болған бір іш болады. Тынсыздану жеңілдейді ары ертең менеңге салыстырмалу, мен даярданып болдым дей тұрған шенім пайда болады. Бүгін түштен кейін саат 7-ден 15 минут уақыт қорамжылап, ертең менеңге жалпы жұмыстарды жақсы орындаштырыңыз. Анан ойнай тұрған уақытыңыз болса ойнаңыз, ұқтай тұрған уақытыңыз болса ұқтаңыз. Қалған жарым күн сізге чынығы таңес, ес алу уақыты болады. Ертең менен де үйден шыға тұрған ошол минутта сіз кече түштен кейін көзіңізге рахмат айтасыз. Майрамдан кейінгі жиынды оор белгісін бүгін түштен кейінден бастап дарылаңыз.